bekaka o nyamari do kon bekaka o reke bem do kon war uro nom ton mi ba mon uro ko kom do ti akon nyinim hege mon de zero mesare me wa.